Dua Lipa w serbskim rozhlasu a ja přešo zajmowu dokumentaciju wo niej namakaće w ARD Mediatece Dua Lipa Unstoppable. 12 stopnjow mamy tu chwilu to we mieście, a na niedźe 8.23 žive slepro dźensa še poljeze. Wokoło 30 stopnjow zmijemy potom jutce a sobotu to še bóle hore pojedźe. Haj na niedźe 34 stopnjow, niedźelu potom 8.23 a potom była tež z kóždym dňom trochu chłodnišo. 12 popečeche.